0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

I dag synes jeg det på plass med en liten bursdagshilsen, det synes jeg. En av Norges eldste aviser har jo faktisk fødselsdag I dag. Adresseavisa kan vi si hipp hipp hurra for I dag. Den kom nemlig ut første gang, altså på datoen I dag, 3. juli I 1767. Så det en avis som har presentert nyheter I mange år. Da den kom ut, så kom den altså ut under navnet Trondheims adresse kontors efterretninger. Det var statslig navn, ja, men så bytta den altså navn til nåværende adresseavisen da I 1927. Så gratulerer med dagen, adresseavisen.

0: Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.